0: Máximas roldarán os 37 en Ourense, 34 teremos en Pontevedra e Vigo, chegarán a 32 en Santiago ou teremos 30 graus nas cidades de Lugo e Ferrol. A Coruña vai ficar hoxe nos 26. De novo sol en toda a comunidade. Agardamos algunhas nubes altas na metade norte, tamén temos néboas no interior e norte de Lugo. A tarde ben máis despexada, con nubes máis compactas na Mariña, pero segue o verán e vai seguir parece que nos vindeiros días. Son as 7:25 minutos.
1: Para disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
0: Un veleiro navegando en alta mar, aparentemente sen nada estrano, pero no seu interior levaba unha carga de máis de 2 toneladas de cocaína. A operación segue aberta, de momento hai 5 persoas detidas. A embarcación foi localizada a unhas 400 millas da costa de Galicia. É un veleiro con bandeira polaca que saíra de Xirona e que navegaba completamente cargado de droga. Os axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira abordaron o barco en alta mar. Para facelo empregaron o Petrel 1, que é un dos buques de operacións especiais deste servizo. E ao registrar o veleiro atoparon 70 fardos de cocaína repartidos por diferentes zonas da embarcación. En total, 2.100 kilos de droga. O delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia explicaba que o veleiro estaba completamente cargado e o delegado do Goberno en Galicia insiste en que o operativo continúa aberto.
4: Porque vou seguro e dicir, pois, se seamos capaces de chegar a máis detencións e, por tanto, desmantelar esta boa parte de...
0: Cara onde ía a droga? Non se fixo público. Ou os investigadores aínda non puderon determinar cal era ese destino final do cargamento. O que sí podemos dicir é que o barco foi remolcado ata o porto de Vigo. Hai 5 persoas detidas, acusadas presuntamente de delitos de pertenza, organización criminal, contrabando e contra a saúde pública. A cocaína estaría valorada nuns 20 millóns de euros no mercado. É unha operación que volve poñer o foco no tráfico de drogas por vía marítima e no papel que xogan as localidades costeiras. Sobre esta cuestión, preguntábamos ao alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, asegura que aquel tempo no que os narcos podían contar con certa connivencia ou silencio entre algúns veciños, eso xa é historia.
5: De hecho, trata de que se les vea mucho menos, no hacen excepto 4 tontos, alarde de grandes coches y tal, andan más escondidos como delincuentes, claro, como lo que son, pero la connivencia, gracias a Dios, desapareció.
0: Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.

0: Deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche o queres vender o teu, anota integralmotion.es. Celta e Depor prepáranse para un longo parón. Álvaro Lorenzo, moi boas.
1: Boa tarde, Paula. Pois si, ata tres semanas para a competición ligueira para Celta e Depor, que iso si van a ter xogadores convocados pola súa selección, 6 no Celta, 4 no Deportivo, e preparan amigables. O Benres, o Depor vai se medir ao Peñafiel da segunda portuguesa, que tamén é propiedade de Escoteto, máximo mandatario do conxunto herculino. O Celta tamén prepara un amigable diante dun conxunto luso, un Celta que ten a mala nova de que Younes El Abdelawi vai ter que ser operado do seu xeoño. Na primeira federación temos a fin de semana, o sábado, un derbi no Anxo Carro, Lugo Racing. Esgotadas a primeira remesa de entradas enviadas a Ferrol para a afección visitante, os racinguistas tamén están mercando entradas noutras zonas do estadio. Ademais, en balonmán, o Cangas pide a anulación do gol que deu o triunfo no Gatañal ao Bidasoa Vasco a pasada fin de semana por estar fora de tempo. En Obradoiro falamos de baloncesto, presentado unha das novas fichaxes, Efe Aboguidi.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Lembramos ese rexistro máximo do día, 30.3 graos en Cuntis, Pontevedra. Hoxe de novo calor, que é atónica en moitos puntos de Galicia, por riba incluso dos 34 graus. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.

0: Turismo, que quedou estabilizado esta tarde tras queimar dende onte 45 hectáreas no concello coruñés do Porto do Son, e que semella que comezou por unha imprudencia. Luis Ojo é alcalde sonense.
1: Foi que estaba traballando maquinaria e facendo desbroces, e parece ser que foi unha chispa, e bueno, pois cando quiso apagar o condutor, pois xa non foi capaz. Pero bueno, non foi intencionado. Que os problemas dos incendios intencionados é que o mellor empeza xa aquí con foco, dali a un kilómetro mellor outro, e entonces aí complícase. Isto foi un tema que, bueno, pois un accidente laboral, e bueno, polo menos a tranquilidade que non foi provocado.
0: Pois veremos as consecuencias, porque a pesar de que puido ser estabilizado en pouco máis de 24 horas neste incendio do Porto do Son, participan dous técnicos, 25 axentes, 34 brigadas, 21 motobombas, dúas PAS, dúas unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 5 avións. E isto ten un custe económico enorme para os responsables, se confirma desta imprudencia. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, paradiña en 15 segundos. Falamos do vindeiro Ano Santo, para o que só nos separan 100 días.
2: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
3: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
4: que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
7: It's been incredible. Makes you challenging, but you realize how strong you are.
8: Mucha ilusión.
9: Llevaba mucho tiempo pensando hacer el camino de Santiago porque nos habían recomendado y nos casamos y decidimos hacerlo.
8: La satisfacción de haberlo conseguido.
9: Y te quedas con... no te puedes quedar con una cosa sola, sino con muchas.
10: Que el lugar es espectacular.
11: La gente.
12: Sí.
11: Buenísimo. Roberto nos trajo 30 kilómetros, un teléfono que él se había olvidado. Caramba. Buena comida y buen paisaje.
0: Non por repetidas deixan de ter menos valor estas testemunhas que nos deixan os peregrinos que chegan a Santiago cada día, agora en setembro a razón de 3.000 diarios, no que levamos de anos superando os 454.000, pero ollo que o monitorado que fai a Xunta máis aló do selo das Compostelas xa indican que o número total dos camiñantes a Santiago dende o norte, dende o sur, dende o oeste, dende todas as direccións sacadas xa os 736.000. O que apunta o millón de camiñantes ou de peregrinos do que xa se fala para o vindeiro Ano Santo, para o que restan 100 días. Como ven, marca un contador posto en marcha esta mañá no Centro do Peregrino de Santiago, Manuel Jesús Formoso, e de Anda Catedral, e Marcos Gómez, e comisario do Xacobeo.
13: Comeza, pois, a conta atrás, que como a Eremita Paio e os magos de Oriente, alcemos a mirada para ver a estrela do Ano Santo e enchernos así de ledicia, e sintámonos orgullosos de ser os anfitrións desta actual e milenaria corrente de vida. Bo camiño a todos.
14: 100 días para esta ocasión única, para ese Xacobeo Galicia Calidade que todos queremos, e polo tanto faltan 100 días e o Xacobeo ponse a 100.
0: Falamos agora da auga, un ben cada vez máis escaso en Galicia, e como sigamos así, isto vai adquirir tintes preocupantes. De feito, localidades como a coruñesa de Santa Comba ven de facer un chamamento urxente ante escaseza no abastecemento, e tivo que recurrir a unha empresa contratada para realizar achegas aos depósitos municipais para garantir ese suministro, advirtindo da posible aparición de novos cortes na suministración se non se reduce o consumo ao mínimo imprescindible. Algo do que na localidade pontevedresa de Barro tamén fixeron, evitando, mellor dito, enviando cartas aos seus 4.000 veciños e logrando ademais unha boa resposta, segundo nos contou o seu alcalde, Xosé Manuel Abraldes.
15: Están facendo uso moi responsable porque vemos todos os días os datos de consumo e é moi razonable, non? Pero o problema é a escasez de auga de todo tipo de manantiais, tanto sexa de uso privado como do da traída municipal, e entón, bueno, como quedan semanas por diante, por desgracia, que creo que ainda imos a ter que ter moito cuidado, porque as choivas non chegarán pronto, pois, bueno, iremos capeando este ano e tomando medidas para que os anos vindeiros pois estemos o mellor preparados.
0: Mentres en Santiago e parte do Concello de Ames, do que estamos pendentes é do verquido de xurros de hai 8 días en Tordoia, e que se atopa moi preto do río Tambre, de onde captan auga estas localidades para a súa potabilizadora. Antonio Pereiro é alcalde de Tordoia.
16: Ora máis ou menos estás acercando a 1 kilómetro do Tambre, 1-2 kilómetros do Tambre, está ali a última barreira feita de terra para ver si pode aguantar o máximo posible esta última parte.
0: Haberá que esperar para saber se...